za pesnik veli šajze, šajze, majme, talbe, majze, čekate dupla poza.

radio, ja mam akwarium. Kandydat si bila pašnela ljubičica. Kad sam bio, ja mam akvarium.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide Unis ritmički sa mojim profesorom. Znači, Unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Doro da da di da. Doro da da di da. Poppy papputin. Dugu da ga rego. Koko kikike. Znači, pa doba da ba deba, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Profesor akademik, Unis, profesor akademik, ti za tu tari di, du da du di, do pa pe pe di do. Znači, profesor akademik, his akademija, daj tu diču kao, tu du, egidemija. To ti je to, Petko. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.